ефира на любимото радио звучи Addicted to Music, аз съм Силвър Иванов. Повече за мен и шоуто може да намерите и в социалните мрежи Instagram и Facebook. Потърсете там Силвър Иванов.

0: Addicted to Music.
1: От ефира на любимото радио звучи Addicted to Music, а аз съм Силвър Иванов. Повече за мен и шоуто може да намерите и в социалните мрежи Instagram и Facebook. Потърсете там Силвър Иванов.
0: Are you addicted? DJ Silva is addicted to music.

Слушайте шоуто по радиото с Генчо Генчев. Всяка сутрин от понеделник до петък от 7 до 10 в ефира на Power FM.

0: Това е Power FM.
1: Най-доброто от сутрешното шоу по радиото. Генчо Генчев. Я да разберем сега кой какви ги е надробил на дата 29 април през годините и вековете. Момчете, умишта, 119 ден от началото на годината. Е, кога минаха, бе, Генчо, 119 дни? Минават. Остават 246 дни до края на годината и до тогава, когато ще спирате пак цигарите, ще спирате питиетата или какво още там вие си знаете. Отиваме към 1770 година на 29 април. Джеймс Кук акостира край днешният Сидни, Австралия и нарича залива Ботани. Вчера го открива континент Австралия. Днеска вече е казал, аре малко стига на този кораб, дай слезе малко тук на... да си направим много плащ. Те отиват на залива Ботани. 1872 година започва първото общо събрание на Българския революционен комитет в Букурещ, на което инициатор е Васил Левски. Поклон. 1877 година създадено е българското опълчение. Още един поклон. 1965 година направена е първата снимка на спътника на Плутон Харон. Вие Харон знаете ли го? И аз не го знаех много, ама ето, на днешната дата, 65-та година, са му направили снимка. Штрак Хароне на портрет. 2011 година състои се сватбата на Уилям Херцог на Кеймбридж и Кейт Мидълтън. Сватба, която се предаваше едва ли не пряко по сумати телевизии, включително и наши. Иначе празници и дни, които отбелязваме, раз, два, ча-ча-ча, раз, два, ча-ча-ча. Можете ли ча-ча-ча? А можете ли някакъв друг танц? Този пример на дърводелския метър, който аз го мога. ЮНЕСКО, Международен ден на танца, от 1982 година се отбелязва. Международен ден на балета, Падио Туа. И в Италия е празник на любовния град, град Верона, Ромео и Жулиета. Така че днес на всички жители и гости на Верона честит празник, а и вие може да си направите една Ромео и Жулиета без фаталния край у вас. Любовна история си направете.
2: Ladies and gentlemen.
3: Hi, Power FM.
4: What's up?
3: Yeah.
5: The hottest hits on the South Coast. And now...

0: Това е Power FM.
1: Най-доброто от сутрешното шоу по радиото. Генчо Генчев.
2: Те какво говорят? Става въпрос за звездите. И аз какво разбирам? Ще чуете в Генчоскопа сега.
1: Зодия Овен, бъдете готови за промени около себе си. Ще се променят и неща, и хора около вас. Ама на вас промени баш пък днес, баш пък не ви се занимава. Тълци подхождате към всякакво нещо с любопитство и желание да вникнете в нещата. Едни в неща искат да вникнат, други в хора искат да вникнат. Близнаци, не се притеснявайте да обмисляте в дълбочина. Влезте им на мислите в дълбокото. През днешния ден рад сте, може да стигнете до духовни прозрения. Едни с помощта на дух от бутилка, други с духовни практики или дух от други места, така стигате до духовни прозрения през днешния ден. Зодия Лъв, опитайте се да не се заемате с нищо сериозно днес. Да обявете го несериозен ден. Девите, не позволявайте на никой да ви притеснява. Малко ви е, че се притеснявате сам, та други въобще не ви трябват. Везни, ако се стремите към някого, го направете елегантно. Ако се стремите към връзка или към връзки, елегантно ги търсете тези неща. Скорпионите, не предизвиквайте сами съдбата. Пазете добри отношения с съдбата, че да не ви се разсърди, че тогава става сложно. Стрелци, предстои ви напрегнат работен ден. Който и да видите днес, все нещо някога ви напряга. Козирог, не оставяйте нещо важно за изпълнение на някой друг. Всичко важно правете вие. Маловажното им го прехвърлете по някакъв начин. Водолеите, хората, с които работите, ще останат очаровани от вас. Очароват се какви начини намирате, за да не работите. Рибите, днес успявате да преодолеете важно за вас препятствие. Преодолявате себе си или другото си аз, което нещо се ви говори. Тях преодолявате. Това беше Генчоскопът ви за днес.
3: Щом чуваш това, и твоите клиенти ще го чуят. Поискай своята безплатна консултация за реклама в радио Power FM на телефон 0387 73187 или ни пиши на реклама@powerfm.bg.

0: Power FM.
1: Най-доброто от сутрешното шоу по радиото с Генчо Генчев. Вие правили ли сте фастинг? Какво да сме правили? Фастинг! Едно такова, дето гладуваш и чакаш.

0: да ти стане по-добре и чакаш да отслабнеш. Аз имах един такъв фастинг, дето го правих 2 години. Ами, казано честно, какъв си бях преди, такъв съм и сега. Но учени, отново отиваме към учените, те винаги участват в шоуто, та откриха една причина, поради която фастинга, това гладуване, удължава живота, но периодичният фастинг, не като мене 2 години като фастинг будала, а гладувате, спирате, гладувате, спирате. Екипа от медицински център на университета в Тексас установи, че ключовия фактор е фазата на хранителното възстановяване след периода на гладуването. Не самото гладуване, не самия фастинг, а каква е фазата на хранителното възстановяване? Именно в този момент тялото възстановява функциите си. Колко добре се случва това, определя ефектите върху здравето. Фокуса сега се измества върху възстановяването на метаболизма. Как метаболизма се връща в своето русло след продължителен глад. По време на гладуването клетките бързо изразходвали запасите си от глюкоза, което е основният източник на енергия. След това се преминава към друг източник на гориво, именно мазнините. И изследователите подчертават, че стареенето е основен рисков фактор за повечето заболяване. Ние много добре това го знаем. Българите си имаме поговорка старост на радост. Ако се научим да управляваме метаболитните процеси, може не само да лекуваме определени заболявания, но и да ги предотвратяваме. Именно този невидим преход между гладуването и храненето ще бъде ключът към по-дългия и здравословен живот. Затова, мили мои, както дори и Стив Джобс го казва в една своя реч, проблема е, че не сме гладни, нали? И оттам настава една така ленност на човечеството. Ставаме по-мързеливи, не ни се работи и така нататък, но за това трябва да се появява глада. Появява се глада под формата на фастинг. Същевременно хем има ползи за здравето, хем има ползи за човечеството. Затова гладувайте по-често, мили мои. Стига с това прияждане. Даже бих казал освинване понякога. Като сме взели неща на промоция.
1: Най-добрата музика днес.
2: Това е Power FM.

0: Power FM.
1: Най-доброто от сутрешното шоу по радиото. Генчо Генчев.
2: Виждам. Всичко ще виждат съвсем скоро. Сега номерът е вие да слушате шоуто на Генчо Генчев и да слушате това, което иска да направи Европейската комисия според рамките на един закон за цифровите пазари. Тя иска Европейската комисия да задължи Google, видите ли вие, да предоставят данни от търсенията чрез автоматизиран програмен интерфейс. Всичко да ни изследят, къде сме влизали, защо сме влизали, колко сме стояли. Ей, внимавайте с тези сайтове. Според критици, предложената разпоредба може да доведе до рискове за поверителност на европейските потребители и националната сигурност. Та, иска да задължат Google да предоставя на квалифицирани компании достъпа до данни от търсенията. Този механизъм обаче ще отвори пътя за мащабно събиране на поверителна информация. Ами сега, данните ще включват пълния текст на заявките. Какво сте искали? Времеви отметки, приблизителни координати на потребителя, език, тип устройство, както и подобни сигнали за поведението, кликове, превъртане на страници, уточнения на заявките. Тоест, искат да ни знаят и майченото интернет мляко. Експерти определят предложението като една от най-сериозните потенциални заплахи за изтичането на данни в Европа през последните години. Еми тогава ще настане едно голямо бягство от Google, след като абсолютно всичко ще ни следят. Не, че сега не го следят, вие какво си мислите, ама тогава да, ще се дава на компании и, както вече казах, ще ни се знае, майченото мляко ще ни се знае историята, интернета, на браузванията, на търсенията и изобщо положението става големия брат гледа. Само че големия брат, голямата сестра, голямата комисия, изобщо всички ще гледат. Тогава какво правим? Ми почваме да питаме не патило, а старило. Почваме да питаме бабите, дядовците. Бабо, бабо, я кажи.
3: Ladies and gentlemen.
4: Hi, Power FM.
5: What's up?
4: Yeah.
6: Always the hottest hits on the South Coast. And now...

Слушайте шоуто по радиото с Генчо Генчев. Всяка сутрин от понеделник до петък от 7 до 10 в ефира на Power FM. Power FM. Най-добрата музика днес. Hi, I'm Miley Cyrus and

0: Това е Power FM.
1: Най-доброто от сутрешното шоу по радиото. Генчо Генчев.
2: Те са от Венера, ние сме от Марс. Това са два свята в един ефир и вечният стремеж да се разберем. Тя, Ева Кикерезова и аз, Генчо Генчев, коментираме темата на седмицата в рубриката Мъжът и жената ефирно всеки делничен ден в сутрешното шоу.
1: Навлизаме в четвъртък с едно чувство за хумор. Ева, здравей, как си?
3: Мъжът и жената ефирно в четвъртък сме подготвили пак много интересни неща. Добре съм. Мисля, че чудесно стартира днешният ден.
1: Да, ще тръгнем с хумор. Цяла седмица разсъждаваме над тематиката, какво всъщност привлича мъжете и какво жените. Минахме през външен вид, минахме през увереност, минахме през какво ли още не. Ти вчера така леко зачекна, ако мога да използвам тази дума, за това, че вие се привличате от хората с чувство за хумор. Това мит ли е или реалност?
3: Ами аз мятам, че един човек с чувство за хумор може много да ти улекоти живота и да ти го направи много по-приятен. Аз самата съм го изпитвала това нещо във връзките ми и мога да ти кажа, че наистина действа. И ще ти дам един пример. Винаги когато по някаква причина усещам, че нещата тръгват на скандал и лекичко го обърна с хумор, винаги нещата стават много по-леки. Преминавам и двамата с партньора ми много по-лесно през съответния проблем. Така и двамата разбираме, че нещата не са толкова тежки, нали, в този живот, колкото сами си ги правим.
1: Да.
3: Така че някой път не е необходимо да се задълбава прекалено, можеш просто отгоре да кажеш, еми, така, да се изсмееш на някоя ситуация. Това, разбира се, не важи за всички въпроси. Трябва умно да ги подбираме за кои са, но...
1: Като каже дамата, ела да си поговорим сериозно, моля ви се, господа, тогава не влизате в роля стендъп. Няма да стане. Хумора сваля напрежението. Добре, аз това съм забелязал, че някога някъде, когато му флиртувахме свободно, защото това вече е минало. Жена ми слуша рубриката.
3: И мъжа ми слуша.
1: Да, че началото някакси хумора създаваше усещане за близост много бързо. Той чупи бариери, някакси по-лесно се случваха нещата.
3: Да, и ти знаеш, че момчетата, които са били в центъра на компанията, нали, в така цялото внимание било върху тях, те са били едва ли не най-харесваните, най-желаните. Сега имаше и момичета като мен, които се си харесваха нърдовете въгъла, но като цяло тези, които проявяват най-голямо чувство за хумор, общо взето те са били най-привлекателните. То не е случайно, пак казвам, нали, това показва едно много високо ниво на интелигентност. Когато имаш чувство за хумор и си над нещата, имаш... А пък вече хай левел е, нали, самоиронията. Там е вече...
1: Най-висшия пилотаж, да.
3: Съвсем, но когато е премерена, разбира се.
1: Мъжете също искам само да кажа, че наистина търсим жени с чувство за хумор. Така с една позитивна енергия, с една лекота, те ни привличат. То пък има и голяма разлика между чувство за хумор при мъжете и при жените, така реченото по-грубо чувство за хумор, което ние имаме мъжете.
3: Дебелашкото.
1: И много често някой се скъсва да разказва вицове, скъсва се да прави сценки, само и само се хареса на една жена. Той хумора му, той някой друг мъж няма да му хареса, камо ли жена. Така че трябва да се и внимава горе-долу или пък да имаш някакви усещания, що за хумор трябва да употребяваш.
3: Сега искам всички съпруги на лекари да се включат. Тези, нали, защото всички знаем за лекарското чувство за хумор, колко е тегаво и тежко.
1: То само лекарското да беше. И с инженери, и всеки си има различно чувство за хумор. Ето, примерно с IT-та.
3: Те имат ли чувство за хумор, наистина?
1: Леко девелопърско.
3: Те само да, те си го разбират,
1: да,
3: мисля.
1: Казахме за...
3: Мисля, че само те си го разбират.
1: Да, както каза една много голяма специалистка, HR специалистка, човешки ресурси, каза, че най-лесно си набира кадри в IT индустрията, макар че сега в момента от AI леко е разклатена, но най-лесно се набират кадри в Tinder. Тя се запознава, прави се на... заинтересувана от други неща, но всъщност тя ги хедхънтва, тя ги краде за това, което за нейния клиент. Всъщност човешки ресурси в Tinder с IT-та. Интересна, между другото, тактика.
3: Това е доста интересно, но въобще даже не ми е минало и през закъла, че може да се ползва, нали, тази мрежа, като онази мрежа, като LinkedIn. Да ползваш...
1: Да, LinkedIn, да.
3: Да, доста интересно, между другото. В интерес, наистина, тези социални мрежи тип LinkedIn, защото там, доколкото знам, аз в не LinkedIn, ами Tinder.
1: Tinder.
3: Аз, честно казано, да, никога не съм имала профили там и не знам и как работи, не съм и влизала, защото тя се появи след като се срещнах с моя мъж. Но знам, че начинът, по който тя работи, е първо да си паснеш някой визуално.
1: Да, ето.
3: И всъщност много лесно можеш да отблъснеш някого само поради това, че не ти пасва. По външните признаци не ти харесва. А всъщност, знаеш ли, че не само за около стотни от секундата можеш да разбереш дали някой човек е твой тип. И всъщност той не ти ли пасне визуално, нямаш шанс от тук нататък, ще бъде измъчено. Ще бъде измъчена връзката ви.
1: Той има едно такова и правило в психологията, правилото на 7 секунди. Тези 7 секунди са да...
3: 3 са секундите.
1: 3 ли? Оле-ле, намалили са ги.
3: За 3 секунди можеш реално да прецениш някого, ще се харесате или няма ли да се харесате, дали ще ти пасне като човек и като приятел. Това може да важи и за, нали, от същия пол. Просто да видите дали имате нещо общо заедно на някакви черти, дали ще си паснете.
1: Дами и господа, ние ако ви привличаме, намерете ни в социалните мрежи, поредето с Генчо Генчев, Ева Кикерезова търсите и коментирайте. Ние, за нас ще бъде удоволствие да се включите в разговора. It's music. Най-добрата музика днес.

0: Това е Power FM.
1: Най-доброто от сутрешното шоу по радиото с Генчо Генчев. По радиото с Генчо Генчев. Пуш! И сега една случка с... Много готина случка. От тези, които така хора се те заобграждат, ако си дама, и ти казват пуш! И по-наш чуме... И бебето заплаква. Едно такова раждане, само че на полет. Самолет номер 5. Давай газ за от Атланта до Портланд миналия петък. Е с

0: сериозно медицинско обучение именно за такива неочаквани ситуации. Очевидно този път са се справили блестящо. Може би някой от пътниците да е помогнал. Този полет няма да бъде запомнен с някакви турбуленции, а с друга турбуленция в живота на тези хора. Най-вероятно с най-младия пътник в историята на този маршрут. А сега ми е интересно дали авиокомпанията ще даде доживотен билет за полети с тази авиокомпания на бебенцето, което се е родило във въздуха. Знам, че е една нормална практика при другите. Дали при тях е така? Ще разберем.
1: Щом чуваш това, и твоите клиенти ще го чуят. Поискай своята безплатна консултация за реклама в радио Power FM на телефон 038-77-3187 или ни пиши на реклама @powerfm.bg.
2: Ladies and gentlemen.
3: Hi, Power FM.
4: What's up?
3: Yeah. Always the hottest hits on the South Coast. And now...

0: Това е Power FM.
1: Най-доброто от сутрешното шоу по радиото. Генчо Генчев. Еха, ма тези изкуствени интелекти. И как да се предпазим от тях да ни имитират, да ни крадат идеите, да ни крадат авторските права от разни сайтове и така нататък, или пък да ни крадат визия и реплики. Защото сензацията Тейлър Суифт реши да не оставя нещата на случайността и предприе сериозни мерки да защити самата себе си, или по-точно гласа, визията и цялостния си образ от изкуствените интелекти. Вече не е достатъчно да си световна звезда, трябва да се пазиш от това някой AI да не започне да те имитира. Затова трябва вече да имаме едно AI на ум, да се пазим дали някой алгоритъм няма да ни започне да ни имитира без покана. Тейлър Суифт подава три заявления за търговски марки в щатите. Две от тях са гласа и, включително култовите и реплики Hey, it's Тейлър Суифт, или по-набрежето Hey, it's Тейлър. Този поздрав вече е защитен, така че здрасти, Генчо съм. Само не съм си го защитил, или здрасти, Пенчо съм. Третото заявление, което тя е подала, е за специфичен сценичен образ, розовата китара, цветния костюм и бляскавите бутуши. Ако някой изкуствен интелект реши да направи дигитална Тейлър, ще трябва да се сблъска с закона, защото това нещо ще бъде патентовано. Според експерти, това е нова тенденция в шоу-бизнеса. Звездите започват да заключват своята дигитална идентичност, за да не бъде използвана без разрешение, защото в света на изкуствения интелект копирането става все по-лесно и все по-истинско. Знаем колко много фейк нюз и колко фейк видеа има в момента в интернет. Да не казвам колко измислени инфлуенсъри има, които не са истински, колко песни, които слушате, може би всеки дневно, не са истински. Изобщо затъваме в изкуствения интелект. Дали това обаче се превърне в стандарт да се опитаме да се предпазим? Много е вероятно, защото ето звездите и Матю Маконахи е предприял абсолютно същото нещо. Той е защитил един от своите поздрави. Alright, alright, alright. От филма Объркани. Така че започват звездите да се предпазват, ще започнем и ние. Не че някой изкуствен интелект тръгна да ни копира, ама все пак. Power FM, hit music.

0: Това е Power FM.
1: Най-доброто от сутрешното шоу по радиото. Генчо Генчев. Скъпи родители, които в момента се наслаждавате на живота и на безсънието и на кефа с това да имате малко детенце, да имате бебенце. Наистина чудесно е това преживяване, но понякога ни идва малко на нагорно, както ни идват на нагорно и хилядите памперси, които изхвърляме, а преди да ги изхвърляме се грижим за хигиената на бебчето, което не е много хепи, че го чистим с разни кърпички, но да ви кажа, че съвсем скоро ще имаме маркови памперси и то на една от най-големите световни модни брандове, Dior. Риана съвсем скоро се появи на корицата на едно списание. Тя се появява много често, ама скоро се появи с дъщеря си. Малката Роки. Малката Роки е 7 месечна. Риана с Роки и в един момент се вижда обаче, че Роки е със специален марков Dior Pampers. Висша мода още от първата и корица на Роки. Роки за първ път се показва по списания, а другите и деца, по-големите и деца също са участвали в фотосесии преди да навършат годинка. Един от главните дизайнери на тази компания признава пелена от висша мода. Това определено е първото за нашата компания Dior и добавя, че когато Риана поиска нещо, тя вече е крачка напред. Риана е поискала висша мода памперс. Въпреки че е майка на три деца, стилът на Риана си остава винаги толкова модерен и готин. Какъв е до цялата история, че ако искате скоро, може да купите не дизайнерски памперси или пелени, както е правилно се каже, и дизайнерски. Искам за детенцето да взема на три не дизайнерски, ще му слагам една дизайнерска, малко се почувства и то човек.
0: Най-добрата музика днес. Това е Power FM.

0: Това е Power FM.
1: Най-доброто от сутрешното шоу по радиото с Генчо Генчев. Време е да четем. С Станислава Георгиева сън и влизаме в романи, новели, разкази и приказки в Луди за книги. Всеки четвъртък едно заглавие за големи и едно за малки. Всеки четвъртък, дами и господа, имаме среща с Съни. Станислава Георгиева, Съни, с прекрасната си рубрика Луди за книги. Съни, какви са твоите предложения?
2: Добро утро от мен. Както знаете, ние сме луди за книги, а едно момиче писа с възхита за романа «Малкият лъжец» от американски журналист, музикант и драматург Мич Албум. И сега аз ще ви споделя за романа, който не ми позволи да го оставя. Защо, след като темата е прогонването на евреите от Солун и вече всичко е написано? Защото три от действащите лица са деца. Четирима са тези, които пресъздават възможно най-точно случилото се, при все, че романът е художествен. Единият от тях не е изричал лъжа до 11-та си година и притежава забележителни езикови способности, помогнали му да оцелее. Другият е по-големият му брат, оцелял в лагера, воден от желанието за възмездие. Фани е ябълката на раздора, която съдбата е избрала да бъде изхвърлена през прозореца на влак и така да се спаси. И германският офицер подсигурил извозването и унищожението на хиляди животи, но спасил този на едно момче. Как се разраства една лъжа и каква е цената, която плащаме за нея? Това е под темата в романа. Всеки от героите тук е застигнат от лъжата си и тя е променила коренно съдбата му. Оказва се, само сърцето не може да бъде излъгано. В тази история има велика измама, но и велика истина. В нея има сърцераздирателни събития. Разказва се за войната, за семейството, за раздяла и загуба, за отмъщение и любов. Любовта като онази невидима сила, противопоставена на безкрайната тъкан от човешка уязвимост. Това е свят на светлина и мрак, но водеща е светлината. Накрая имаме четири сблъсъка, които водят до истината. С мъчителя, с миналото, с чувствата и истината. Оказва се, че за да получи прошка, човек е готов на всичко. От тук стои красотата в романа. От стремежа да се завърнем към истината. «Малкият лъжец» е разкошна илюстрация на това и е моята силна препоръка за вас.
1: И сега е време да се прехвърлим към малките ни читатели или пък тяхните читатели на малките читатели и родителите, защото много често ние четем книжките с детското заглавие. Кое е то?
2: За малките луди за книги сега имаме книга за пирати. Децата харесват книги за пирати и в книгата «Капитан Хъмкъм» от Даниеле Моварели. Той е бивш пират. Много навъсен и бодлив и отговаря на всичко с хм, затова е назован така. Този пират е видян и разказан през очите на момче, което никога не е виждало морето, но е шампион по математика. Та, бидейки математик, изчислява всичко в дроби. Ръстът му е 1/3 от този на пирата. Възрастта му е 1/10 от неговата и не може да се мери с цели 3/4 от живота с вълнуващи приключения, които е имал пиратът. За капитана се носят всякакви слухове. Ловял и ядял котераци, тъй като 13 са изчезнали с появата му в селото. Факт е, че не общува с никой, единствено с малкия математик. И момчето търси отговор на загадката, която представлява господин Хъмкъм. И тайно се надява да се здобие поне с 1/10 от неговата смелост. Защото в училище има пиратска група, от която той ужасно се страхува. Но ние знаем, че ставаш такъв, каквито са приятелите ти. Една неочаквана среща със смелостта на капитана ще му вдъхне кураж да се изправи пред собствения си страх от бандата пирати. Защото историята винаги е една и съща. Пирати и каубои. Добри и лоши. Те са толкова различни и толкова еднакви. На приключението на малкия Джустино и капитан Хъмкъм няма да стои никое любопитно момче. Ще стане свидетел и на престрелка между капитана и злия каубой сред консерви, грах, бутилки и пакети с храна в местния супермаркет. Пълно е с рисунки, които да въвлекат в магията на четенето, пълно е с въображение и мистерия. В твърди корици, подходяща за първокласници, приятно четене от нас.
1: Слушайте Съни, дами и господа, всеки четвъртък в Луди за книги. Между другото, ако сте изпуснали някои от по-старите рубрики, може да ги намерите в секцията подкаст на сайта radioto.bg.
0: Най-добрата музика днес. Това е Power FM.

0: Това е Power FM.
1: Най-доброто от сутрешното шоу по радиото с Генчо Генчев. Всеки вторник слушайте Между думите. Разговори за душата с психолога Елена Димитрова Ангелова. Превод в ефир от женски на мъжки език. Или обратното, от мъжки на женски.
2: Дами и господа, завръщаме се във втората част на рубриката с Елена Димитрова Ангелова. Между думите, чудна рубрика, слушателски въпрос, как да запазим семейството си и да сме близки с семейството му. Нещо такова е въпроса, да.
3: Да, и как да поставяме граници без да разрушаваме връзката и изобщо как да оставя него, партньора ми, да бъде близък с семейството, как и аз да съм близка с това семейство, но без това да ми коства връзката и без да се дразня. И тук първото най-важно нещо е начинът, по който говорим за границите. Има огромна разлика между не искам да ходим при вашите толкова често и имам нужда от повече време само за нас, за да се чувствам добре във връзката ни, нали?
2: Имам нужда да вържа майка ти.
3: Не така, де. Едното звучи като отказ. Това, което ти каза, е просто няма да го коментирам извън рамките. А другото е грижа за връзката. Да включим партньора е важно в такива ситуации, за да не става едностранна граница. Аз не искам толкова често да ходим при вашите. А просто знам колко е важно за теб да ги виждаш. Искам да намерим начин, който да работи за двама ни. Тоест, идеята е в партньорството да вървим винаги към сътрудничество, а не като противопоставяне. Моята майка, твоето дете, моето дете и всякакви такива неща, защото това противопоставяне ранява връзката и оттам нататък влизаме в битка, не в екипност. И много ключовото нещо е да можем да предложим конкретен баланс. Тоест, не искам да ходим, а можем да се виждаме с тях веднъж седмично, примерно. А останалото време да е за нас. И границите, както няма да се изморя да повтарям, работят по-добре, когато са ясни и когато са конкретни. Идва нещо много важно също. Вероятно, партньорът няма да може да поеме веднага това и да го разбере. Няма да може изведнъж да смени всичко.
2: Той започва една яростна съпротива. Ти, какво имаш против моите? Ти, това...
3: Идеята е да комуникираме тези неща така, че да не влезем в тази яростна съпротива. Тоест целта не е първо се изтрепваме, после се изтрепваме. Целта е ясно комуникираме нуждата, защото много е нормално при този човек да има страх, че ще изгуби нещо важно, че ще трябва да избира, че връзката с семейството му е застрашена, че е подчехал не на последно място, защото там мама, тата, някой друг ще каже от как се появи Пенка, ти не си същия човек, тя ти казва какво да правиш и така.
2: Пенчо, надяска Пенка и те му викате Пенчо.
3: Да. Миналата рубрика, сега няма да те изпитвам, ама напомням, че си говорихме за огледалното слушане на теб и на нашите слушатели. Тоест, ето тук може да помогне. Нали, ти го, от тогава го ползваш.
2: Да, тогава ти казах, че след това огледално слушане да говориш на огледалото със себе си ли?
3: Да. Не, с партньора. Чувам, че за теб това е трудно. Че се притесняваш да не се отдалечим от семейството ти. Тоест, това означава да озвучим неговите емоции и чувства, да покажем, че сме разбрани, че сме го разбрали и тогава той става по-отворен да чуе и нас, когато е разбран. И истинският баланс не е да угодим на всички. На това не му казваме баланс, на това му казваме живея в позицията каква ме искаш с всички останали и аз не знам коя съм в крайна сметка. Така че идеята е да намерим място, в което има пространство за връзката, за семейството и за самите нас, за нашата автономност. Защото здравословната близост не изисква да се разтворим в другите и през цялото време да изглеждаме като едно тяло с два крака или така принадлежащи на семейството, че да не е ясно къде свършва мама, тата, партньора, децата, всички просто с еднакви, с еднакво присъствие. Това няма как да бъде нормално. Близостта здравословната изисква да можем да кажем обичам те и същевременно имам нуждата да остана с себе си в момента. И там някъде, когато хем принадлежим, хем сме автономни, т.е. свободни, се ражда здравата връзка, защото там няма напрежение, няма изискване, няма такова очакване, че някой нещо непременно трябва да прави по определен начин.
2: Как хубаво говориш! Направо ми идва да ти дам още 15 секунди.
3: Нали? Благодаря за дръжки за следващия вторник и чакаме въпроси на нашите слушатели. Могат да ми пишат на мен на лични съобщения. Елена Димитрова Ангелова на латиница ме намират в мрежите и могат и на имейл, нали така?
2: Да, могат да пишат на info@radio.bg. На radio.bg може да слушате и старите рубрики на Елена. Там се ориентирате как да ни изпращате въпроси. Благодарим, че ги изпращате. Продължавайте.
0: Том, чуваш това? И твоите клиенти ще го чуят. Поискай своята безплатна консултация за реклама в радио Power FM на телефон 038-77-3187 или ни пиши на reklama@powerfm.bg. Power FM. Най-добрата музика днес.

0: Яник! Това е Power FM.
1: Най-доброто от сутрешното шоу по радиото с Генчо Генчев. Те какво говорят? Става въпрос за звездите. И аз какво разбирам, ще чуете в Генчоскопа сега. Зодио Венс разбира неща се от нас, тъка към околните. Както се казва, разбирате, че не всички са на вашата висота, овенска висота. Телци, много хора ще ви повярват и ще гласуват повече доверие във вашите инициативи. Като на последните избори сте, сумът и народ ви гласува доверие днес. Близнаци и любовта ще направи живота ви вълнуващ и интересен. Спешно се влюбете, ако не сте. Рад сте, ще се посветите на развлечения и отдих. От днес загрявате за дългия уикенд. Зодия Лъв, не се колебайте и не промените намеренията си. Както казват по корабите, пълен напред, капитане! И не се отказвайте и не променяйте нищо в намеренията си. Девите, обърнете внимание на сърдечната си връзка, че ако я занемарите, от сърдечна да не стане безсърдечна. Везните, в работата си днес едва ли ще срещнете трудности. Възможно е даже обратната система. Работата да срещне трудности с вас. Скорпионите, чувствате се чудесно днес. Замирисва ви на почивка и замирисва на море и на дълъг уикенд. Стрелци, ще се включите в мероприятия от обществен характер. Излагате се пред някакво общество. Я пред чужденци се излагате, я пред наши се излагате, я смесено се излагате пред чужденци и наши. Пред общество. Козирог, преценявайте обективно хората, с които искате да работите за в бъдеще. Имайте едно или повече на ум за едно или повече лица, които се моткат в живота ви. Водолеите, не се отказвайте от нищо, с което сте се захванали. Включете и ината в играта. И с инат към прогрес. И рибите, не губите време в излишни съжаления за пропуснати ползи. Пиете някоя друга студена вода за пропуснатите ползи и продължавате напред. Това беше Генчоскопът ви за днес. It's music. Най-добрата музика днес.

0: Това е Power FM.
1: Най-доброто от сутрешното шоу по радиото. Генчо Генчев. Какво да ви кажа? Слабичък е малко 30 април. От към нещица, които се случили на тази дата. 30 април, последния ден през този месец. Чак 1981 година успях да ви намеря нещо. Христо Проданов изкачва връх Охотце и става първият българин, изкачил 8000-ник. Христо Проданов. 1993 година имаме рожден ден, създадена е World Wide Web, WWW, както казват. WWW, World Wide Web, е създадена на днешната дата. Имаме и 2010 година нещо тъжно. Спри не си отива, ама отиде си. Както MTV си отиде, така си отиде и MM. Спира излъчването на първия български музикален канал MM. Чудесна телевизия беше. Голяма част от, може би, слушащите израснахме с тази телевизия. На днешния ден, туто ля финито. Международен ден на джаза е днес. Честито на всички джазмени и на всички, които сега през дългия уикенд ще влязат в джаза. Да, имаме и, разбира се, ден на детето. Къде е? В Мексико. Честито, мили мексиканчета, които в момента слушате шоуто. Хъпнете си една тортия, така с захар си я хъпнете, за да ви е празнично. Тайланд е ден на защита на потребителите, така че ако сте потребител в Тайланд, имате защитен ден. И в Швеция е ден на краля, национален празник. Хъпнете си шведски кюфтенца по случай празника на краля. Еми, това беше, кратичко ви казаха, ама от сърце. Не знам дали го усетихте. Power FM, hit music. Най-добрата музика днес.

0: Слушайте шоуто по радиото с Генчо Генчев. Всяка сутрин от понеделник до петък от 7 до 10 в ефира на Power FM.
1: Ladies and gentlemen.
2: Hi, Power FM.
3: What's up?
2: Yeah. Always the hottest hits on the South Coast. And now...